0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Cheta muzika ni adai hii ntika ni batika zani ya 34 mefara 39 kukutakisa tara mila vetia nula kayan mamagata kira ni ada cheta ini ya apina ni Bruno Mars fera miasa amerika mnile duka kaka de makasirika takisa doka vitikari loli adai hii cheta.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambro pulura.
0: Mizara falina wanao.